0: with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 9 časot.
3: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugeto.
4: 1, 2, 3. Probiš tip, Aquapark. 15 години.
5: А

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1988. godina se pojavi Cevitana i donese nov bran svežina. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Kupovajte na 48 rati bez kamata. Na se, ama baš na se. Od sega samo solična karta. Neptun. Živej podobro sekoj den.
2: Italprom, vaš je doživotan partner za avtostakla.
3: Vršime prodržba i montaža na nad 30.000 certificirani avtostakla na lager.
2: Ovlasteni za stapnici na originalne avtostakla na Pilkington, Saint Gobain, Olympia i XYG.
3: Prodržba na Valeo brisači.
2: Kalibracija na ADAS bezbednosni sistemi i super brza reparacija za samo 30 minuti so Black Box 2.0. Italprom.mk.
3: Kvalitet što soznava doberba.
2: Italprom, avtostakla so vrven kvalitet.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евро лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.

0: Zlatan Dub.
1: Od Ibiza, vo Skopje, najpoznatoto Afro House Show, Masaka Africana, zajedno so Mickey Dustins, povtorno vo Skopje, vo večer, što je započnuva BDM so specijalen DJ set. Ovoj petok, 21. august, Masaka Africana, vo Intermezzo Music Bar.
2: Sportske vesti na Antena 5 Radija.
3: 16 plivači od 8 države u treće zastanat na start od na 39. od Ohridski plivački maraton, što će se održi na tradicionalnata 25-kilometarska patega Klime Savin od Svetinaum do Ohridsko to pristanište. Na maratonu će nastapat plivači od Makedonija, Srbija, Turcija, Kanada, Italija, Španija, Portugalija i Argentina, od koji 11 dvomaška i 5 dvoženska konkurencija. Okolo 150 šahisti, sportisti i členovi na ekipita od utre do 29. ovoj mjesec i učestvovat na prvata ekipna šahovska liga vo maška i ženska konkurencija, što će se održi vo Struga. Futbalerot na Chelsea, Joao Pedro, će potpiše nov dogovor so klubot zaključno do letoto 2032. godina, so možnost za produžuvanje na soработката za ušte 2 godini. Бразилскиот нападач се приклучи кон тимот од Stamford Bridge минатото лето од Brighton за сума од 55 милиони фунти со дополнителни 5 милиони бонуси. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Лунја Пандиловска, Антена 5, 21. август 2026.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antena 5.

Purple, Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nal Rogers i Shanna Siso, Honey Boy, Bocao Antina, sponsorira na o Citroen i Aftonova. I za onije koji su nuvat golemi suni,